Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respice as peccata nostra servirem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in